0: Cipălduc.
1: Ce?
0: Aș cu muc.
2: Cipălduc aș cu muc.
0: Preavilnă.
2: Cipălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. Ex-Bici Kemler forever.
3: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.